0: cannot find anywhere that anyone is greater than my God.
1: We are 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1. 95.1.